Vi skal til en dame som for tiden er aktuell med nytt album. Slapp i tiden i starten av juni, og jeg elsker låtene Less Begged, og ikke minst The Cure er en av mine favoritter. Og Drop Dead, og den skal du få av meg.